0: ulik hverdag. Variert, lokalt og vakkert.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.